Adesi na fuwa kitibumu wadi ya jumakazi za kreudu nkwanta safu wa mape. Obadijwa. Safu. Sukura. Kase kuna niye kuna wia mwasi ni jamasi. Kanyami wango. Ibesi vya yesuwe unjanaro. Mapontini ya sinu ya fuo.

0: Okoye, busum nsa na wumi.
1: Oda wutu me da.
0: Baba se.
1: Okoye no oda wutu me da.
0: So say dere we twon akobon te kupe biedi.
1: O di na ndaka kupe die.
0: So ba dere oda na so o watin ka baka bota kupe ban biedi.
1: Baka kupe oba ni biya den.
0: Abi.
1: Abi. Ah oba ne benu adia na mo adia na wo kupe oba ye den.
0: Oh so ma me ne benu madi.
1: Aha. Na ba biya wo ka na nti ase.
0: Ah me ba ke se. E do ni me no ma me ye di no ma biya. Any abontina be kono be ko ga ni biya no oba dia obo we o patin ka no pese kwa abontina be ta ko pe biya abontina
1: oh wo ke nti u nya mani biju abontina
0: bacha
1: nti u dawa na ho twetwe mo
0: bacha na ke se ayo si pe ko abontina kakra
1: ne no no ya wo fa abontina ko hene fasa
0: oh
1: abontina ye wa abontina ye wa abontina ye wa abontina ba ko bi mai ya ja o mu ji ja